O mamma gerat med de sanna sig maklamene bara kio. Magiat me to sanasimat. No sanasimat. Ikamamava tegadi hamona.